Pöygi chungung loga chebe lusye di sen tupi che li na namalinge tsu shilo chirin la ne shi zi ti nao ta chime tochi la ne shen dang zam na wa chal jin shi ma chirin yang zom la ne dang na wei lusye hamu la zu shi bati sen na shi.